0: Pois estamos todos xa dende Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós, cun día moi especial celebrando tamén dende Radio Arosa o Día de Santa Rita e co alcalde e Eloi Magariños paseando polas rúas da vila. En Radio Pontevedra, no estudo José Hermida, temos xa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e preparados en ambas emisoras, Ramón Mella, Jorge Expósito, porque temos unha cita coas novas, e venres 22 de maio. Que o que está a acontecer, descubrímolo.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos mirando ya cara a fin de semana porque vaya a estar a reventar Pasarón mañana a 6:30 de la tarde para partido decisivo cara o playoff de ascenso ante o Avilés. O clube pide os afeccionados que acudan con tempo estadio para evitar aglomeracións, colas, retencións e demais. Pasarón vai a abrir unha hora antes do partido. A partir das 5:30 xa estará aberto. Si o Pontevedra gaña, está todo arranxado. Xogamos o playoff, fagan o que fagan os rivais. Pero que pasaría si empata ou perde? Bueno, pois si o Pontevedra sofre unha derrota ante o Áviles, as opcións granates pasan por cruzar os dedos e esperar que Guadalaxara, Athletic B ou Celta Fortuna derroten a Castela, Ponferradina ou Baracaldo respectivamente. Polo menos dous deles terían que perder para que o Pontevedra, perdendo ante o Áviles, non caia dos postos de promoción. Si o Pontevedra empata ante o Avilés, deixa o obxectivo moito máis a tiro. Obriga a que Real Madrid Castela, Ponferradina e Baracaldo gañen todos os seus partidos obrigatoriamente para sacar o Pontevedra dos cinco primeiros postos. Con que só un deles deixese puntos no camiño, Pasarón estará celebrando, en caso de empate ante o Avilés, a clasificación. Pero mellor é ganar o Avilés, o que pasa que o Avilés vence xogando tamén a vida aquí a Pasarón, porque ten que cumplir os seus obxectivos de manter a categoría. Polo demais, temos premios Martin Kodax da Música. O Pazo da Cultura de Pontevedra vai acoller a gala de entrega o próximo mércores, día 27, e todavía se poden votar para elexir os galardoados. Ademais, todavía quedan entradas disponibles para asistir a esta gala. E por outra banda, unha previsión: o novo auditorio de Marín vai acoller a gala de entrega dos premios Arquitectura Gran Área 2025 ás 7:00 da tarde mañá, sábado. Esta edición distinguiu 12 obras de Taboadela, Carballeda de Avia, Porto Novo, Moraña, Ourense, Vigo, Mondariz, Lalín, Bueu e Oia. O acto vai a contar previamente cunha visita guiada á Escola Naval de Marín, que está organizada polas delegacións de Pontevedra, Ourense, Vigo, do Colexio de Arquitectos de Galicia. Dende Arousa, que contamos? Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois estamos pendientes, entre outros escenarios, do Parlamento Galego, donde se está a debater a situación de paralización das obras na C305, estrada que cruza Bisbarra 2 do Barbanza, e que está afectando fundamentalmente a un quilómetro da parroquia de Palmeira, en Carreira, por desesperación ou ante a desesperación dos propios veciños. De Axunta se anuncia que esas obras que tenían que estar xa rematadas neste momento se reanudarán probablemente nos próximos días. Por lo demais, o goberno local da illa felicítase pola boa saúde económica do concello, que deixou o descuberto a aprobación da liquidación do presupuesto do exercicio pasado. Ese análisis das contas indica que se pechou 2025 con un superávit de casi medio millón de euros e un remanente de tesouraría de 1,3 millóns. E a representación dos traballadores na mesa de negociación do ERE de Nestlé pide axilidade aos responsables da empresa nas reunións que se están a celebrar no período de consultas iniciado na segunda semana deste mes de maio, e que van a la 4 sesións. Está, polo tanto, no Ecuador, e pouco se avanzou, cando quedan outras tantas por pechar o ciclo establecido polas partes. Lembremos que a última reunión será o 4 de xuño próximo, e o día 1 dese mes na fábrica de Ponte Cesures xa teñen convocada unha folga con carácter indefinido. E xa van a lá os primeiros 8 partidos na fase final do torneo internacional Arousa Fútbol 7, que se disputa en Ribadumia, e hai resultados francamente abultados, como o 0-6 do Compostela Porto a favor do equipo portugués, ou 4-0 do Benfica frente ao Ourense. Xa se cumpriu así o primeiro ciclo desta fase. Nos minutos comeza o segundo, con 2 partidos, Compostela-Valencia e Porto-Manchester United.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Prova en galego.
0: 50 años de la opinión.
4: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
0: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. Tiempo de opinión.
7: Cuenta con la SER.
0: En la web radiopontevedra.com.
7: Pase lo que pase.
8: Pues son las 12 de mediodía, 41 minutos. Seguimos ahora por la Rúa de Vilagarcía. Estamos por aquí, por la zona de Castelao. Canto máis nos separamos da igrexa, do convento de Santa Rita, pois hai máis tranquilidade. Parece como que si hoxe non houbera festa aquí, pero que si sabemos é que hai moita devoción por ela. E imonos, estamos achegando pois a Praza de Galicia, donde quedamos co alcalde do municipio para facer hoxe tempo de opinión. Recordolles que nos poden chamar ao 986-185-185 ou 986-185-186. Está por aquí xa a Beira, o alcalde de Vilagarcía, que vamos a saludar dentro de un ratiño. Decir que temos outra vez o día así un pouco encapotado e podemos empezar a darles a paso a unha das primeiras chamadas, e a que nos chegan, repetimos o teléfono, 986-185-185 ou 986-185-186. A ver si é que... vamos a saludar ao alcalde de Vilagarcía. Señor Varela, estamos en directo na opinión, moi bons días.
9: Hola, bons días, Eloy.
8: E voy a ceder uns auriculares para que vostede escoite pues, alguna das chamadas que nos chegan en este caso. Imos coa primeira. Hola, moi bons días.
10: Bons días.
8: Moi bons días. Pois contenos vostede.
10: Pois moi sinxelo, estaba onte esperando para cortar o pelo na rúa Arzobispo Lago. Viña unha señora, unha muller cara a min, falando por teléfono. Debeuse de enamorar dunha gardenia que había ali nun parterre. Agachouse, cortouna, gardouna, circulou con ela. Entonces eu chamei a atención así, digamos, de maneira simpática. Ni caso, con sus contestaciones, e la cosa quedou así.
8: Vale, as súas contestacións que máis ou menos cales foron?
10: Que a chiquita, que se importa.
8: Xa non é a primeira vez que... Ah, vale.
10: O típico, dice que te importa, no tienes nada que meterte, tal. Ni miró, nada. Mejor tomarlo así a ligeira.
8: ¿Usted es de qué tipo de persona es esa? ¿De que cuando ve así alguna injusticia, bueno, alguna cosa que no está bien, gusta comentarlo? ¿O va a ir tomando la decisión de no decir nada que a lo mejor...
10: No, no, no metemos en problemas. Normalmente consciente no meterte en nada, tal como está o mundo hoxe en día, ¿no? Pero, coxa, que me parece un descaro, porque si o pensas en, podía ter detrás un policía local vendo o que facía, e nin siquiera se percató, ni miro o alrededor, ni nada, la apoyo directamente, se fue por la flor, mi punto.
8: Bueno, pues sí que quedan bastantes, pero... Y me quedan bastantes, digo, pero venda y salas. Muchas gracias, por... atendernos, a chamar. Hasta luego, niño. Perdemos precisamente nesta rúa, señor Varela.
9: Bueno, pois, en este caso, agradecer o civismo deste veciño, por suposto. Dende logo, pois, recriminar a conduta incívica da persoa que non entende que o que está na rúa, no espacio público, non é que non sexa de ninguén, é que de todos. todos os vilagarcians, cando pois se arranxa unha rúa, se humaniza ou se poña unha simple flor, eso ven do que estamos pagando todos os vilagarcians para ter unha cidade o máis bonita e o máis agradable posible. Así que aqueles que consideran que non por roubar unha flor, por coller un pouco de grava, como tamén outro veciño me contou nunha ocasión, ou como tamén aqueles que infrinxen as normas de seguridade vial nas diferentes rúas, pois consideran que non pasa nada, pois non, todas as cousas teñen consecuencias, e polo tanto, pois como decía, agradecer a este veciño, e o peor é que aínda por riba tes que aguantar as malos modos en moitas ocasións das persoas que non saben comportarse.
8: Bueno, por certo, señor Varela, estamos ahora na rúa Clara Campo Amor, e falando vostede das pedras, imos camiñando hacia lá, porque quería ver se nos dera tempo de chegar a obra que se vai a inaugurar, espero que pronto, que a zona do Raval. A ver se nos dá tempo a chegar a tal. Pero antes de nada tamén queríamos pasar outra chamada. Hola, moi bons días.
11: Hola, buenos días.
8: Buenos días, díganos.
11: Buenos días, ante todo felicitar por aí el programa, por los 50 anos de emisión por aí. Gracias a él, pois, bueno, podes un expresar por acá os males tales e iso, pois sempre axuda a favorecer por aí o que estea escoitando que tiña o mesmo problema, pois sempre alerta algo por aí. Pois nada, era
8: bien,
11: para
8: pues
11: felicitar
8: logo.
11: Por aí. Sí, dígame.
8: No, que nos diga, que nos conte logo.
11: Mais ben era para falar por o tema das baixas laborables. Do tema
8: que pasou?
11: De nada, que os políticos parece que non lle gusta que a xente que vaya de baixa, ¿no? Debe de estar totalmente prohibido poñerse enfermo para poder producir neste país.
8: Que o fala vostede por o que se está dicindo estes días de a Xunta de Galicia ou algo particular? Porque, bueno, neste caso, os concellos e os alcaldes non poden facer moito por elo. Pero que o dice vostede por o que estamos coitando últimamente ou que?
11: Justamente, polo tema este da Xunta de Galicia, eso que están mirando as baixas, que non vaya a ser cobrero que vaya de baixa, que vaya por estar de vacacións ou por estar de ben justo. Eu penso que cando se vai de baixa é porque o corpo non está ben, digo eu, para producir.
8: Xa, bueno, o normal é eso, verdad? Usted conoce alguén que non deberá estar de baixa e está? Ou a todos que conoces que están de baixa é porque teñen que estar?
11: Non, eu os que conoce no ramo que estou para máis colma da construcción, bueno, eu levo ben, que levo 46 anos de oficio, levo bastante ben porque teño oficio aprendido, e sei como máis ben os riesgos que conlleva, procuro non levar golpe. Pero non é o mismo estar nun sillón a dirigir que estar que estar nunha plena producción, que ten máis riesgos por aí a levar un... para levar por aí un... Aquí en Galicia, eu penso que nos facía falta, cambiando xa un poquinho de tema, falando un pouco da política, facía nos falta un Miguel Ángel Revilla, sin sueldos, nin privilegios, nin nada. Había que empezar a desbastar un pouquinho o que sobra e meter a alguien que producira, sin privilegios.
8: Bueno, pues a ver si queda libre y entonces ten un pouco de tempo para vir a Galicia tamén. Pues moitas gracias, por... De facer esta reflexión. Hasta loño, moi bons días. Señor Varela, non sei se se pode...
9: A ver, eu estou de acordo co que... Eu me matizaría unha cousa da primeira reflexión que dixo. Os políticos non, é dicir, os políticos cada un é esclavo das súas palabras, esclavo das súas decisións, evidentemente. Neste caso non podemos generalizar ao colectivo político, porque eu non estou para nada de acordo coas palabras no debate do Estado de Autonomía do Presidente da Xunta de Galicia. Que non podemos criminalizar aos obreiros, aos traballadores, por coller unha baixa laboral. Para iso hai uns servicios de inspección, pero creo que apuntar hacia eles, creo que foi unha decisión por parte do presidente da Xunta de Galicia moi desafortunada. Pero iso non é unha cuestión dos políticos, iso é unha cuestión do presidente da Xunta de Galicia, ten nomes e apellidos, que é o Alfonso Rueda, neste caso, ao que se estaba referindo este veciño, dende logo. Como decía, pois pode haber sempre, vai haber unha excepción, como quen se comporte no espacio cívico, non pode ser quen poida abusar pero a maioría dos traballadores que collen unha baixa laboral, e para eso están os servicios de inspección, dende logo está máis que xustificado.
8: Bueno, pues seguimos, son ahora a una de la tarde menos 10 minutos. Estamos frente ao centro de saúde de Vila García, o Novo, que cada vez estamos vendo xa. Non sei se este será, porque vemos que está con unha altura máis. ¿Cantas vai a ter?
9: A altura que eu saiba, eu non son, como decía, arquitecto técnico, pero das conversas que tiven durante todos estes anos cos técnicos municipais, a altura para que nos poñamos vai a ser exactamente a mesma que da Casa do Mar. Non pode ter máis altura, non vai a ter máis altura da que ten o edificio que xa está en funcionamento da Casa do Mar. Hai que esperar as obras que estén rematadas, vai a ter unha praza amplia que eu creo que vai a dar unha sensación de desahogo, e así como estaba dicindo que creo que non estivo afortunado neste caso pois esas declaracións do presidente da Xunta, tamén digo que neste caso pois este centro de saúde, un exemplo de colaboración institucional entre o Concello de Vila García, naquel momento tamén o Porto, dende logo a Xunta de Galicia. O Concello comprou, mercou este terreo ao Porto, aínda que eu evidentemente pretendín primeiro que fora unha cesión, como se plantexou no seu día cando era presidente do Porto Javier Gau e alcaldesa Dolores García. Non foi posible, non se quixo perder a oportunidade de ter un novo centro de saúde, por eso se comprou por parte do Concello ese terreo e por eso se fixo esa demolición do mesmo. As obras van avanzando e, como decía, é un exemplo de entendemento entre institucións.
8: Por certo, a veces vimos a cruzar o paso de peatón, señor Varela, si lle parece. Hai persoas que dicen que si unha parte, un ala do centro de salud que ten unha maneira de U, si vense moito encima da acera.
9: Si, eso escoitei. Sí, a ver, eso é unha cuestión evidentemente técnica na que pois se marca no plan xeral e nas normativas urbanísticas hasta onde pode chegar este edificio. Eu creo que, como sempre digo, con respecto a calquer obras municipais, en este caso, pois da outra administración, hai que esperar a que se vexa rematada. Min o diseño, é dicir, os diseños son como todo, para gustos, pero sí que o que vexo nesta, por exemplo, nesta imaxe que estamos vendo, creo que vai a dar unha sensación de desahogo pola amplitude da praza que vai a ter, pero bueno, as cousas hai que velas unha vez rematadas. O importante é que vaya en prazo, e parece que as obras van a bo ritmo, e despois que unha vez que este cheo, o sea, que este rematado este centro de salud, evidentemente que teñamos cheo tamén o centro de salud de profesionais sanitarios que nos atendan, porque unha das cousas nas que máis está incidindo a poboación, que cada vez temos que esperar máis polo noso médico de cabeceira, pola atención dos especialistas, e dende logo pois estaremos tamén exigentes e atentos de que despois, cando este rematado, pois teñamos a medicina ou a saúde que merecemos os vilagarcianos.
8: Está casi todo a ver unha cosa do outro, imonos a ir agora hacia Miguel Hernández, pero antes temos outra chamada. Moi bons días. Díganos.
12: Hola, buenos días. Mire, yo buenos llamaba días. De aquí de CEA, de la Rúa Sargento Solla, que llevamos 3 sí. días sin alumbrado público de noche, toda la aldea. Y bueno, hablé con el concello correspondiente y me está mirando, pero aquí no hay nadie que venga a arreglar, dicen que fue Fenosa. Y entonces estoy llamando a un teléfono que se me dio para llamar y no hay manera de que me cojan. Y me dicen, sí, tienen que cogerlo porque está de guardia. Y nadie agarra el teléfono.
8: ¿Pero a qué teléfono se refiere? ¿Al de Fenosa o al de avisos del Ayuntamiento de Vila García?
12: No, la empresa privada que me dio la persona que trabaja en el Ayuntamiento.
8: ¿Pero entonces, a qué teléfono llama usted?
12: Yo los
8: empresas... Lo digo, ¿al teléfono que es del Ayuntamiento?
12: No, yo llamo el del jefe de obras, que lo tengo, el móvil del Ayuntamiento. Pero él sí, vaya, él es muy amable y todo, se me llamó incluso a ver si hoy habíamos tenido luz y no, porque tenían que haber venido ayer, en todo día no aparecieron los de la empresa esta, que es el... creo que es el
8: Enor. ¿Y cuántos días...? ¿Y cuántos días lleva sin luz?
12: Pues llevamos ahí en la calle, ¿sí? Una zona rural, que estamos casi la mayor parte de las casas con los montes por atrás, y aquí no hay quien venga a arreglar la avería.
8: El ayuntamiento
12: vino el mismo día que los llamé, pero la empresa que este señor me dicen que es, no aparece.
8: Ya. Bueno, pues
12: muchas gracias.
8: Pues muchas gracias. A usted, gracias, a usted.
12: Hasta luego, que buen día.
8: Bueno, por lo que entendemos aquí, es decir, chaman, atenden un concello, pero pues claro, habrá unha empresa que algo que tenga que hacer.
9: Sí, yo claro, pode ser. Evidentemente, o servicio de alumeado público do concello, pois, trata de arranxar as cousas o máis axiña posible, Ainda que hoxe un día festivo, por certo, aproveito para felicitar a todos os vilarcians unha feliz día de Santa Rita, que disfrutemos desta romería que vai a ser hoxe a nosa cidade. Pero xefe de alumeado público, ainda que sexe un día festivo, é unha persoa moi implicada. Chamarei en canto remate o programa para que me diga a ver si temos outra maneira de conectar con esa empresa para que traten de resolver esa incidencia ali en aldea de arriba, pois o máis axiña posible.
8: Bueno, non sei se temos algún WhatsApp que chegou a este tempo da opinión que podemos escoitar.
13: Buenos días, nos encontramos aquí en el campo de fútbol de la Lompa, de la Rosa, y aunque no llueva, aquí siempre está mojado, caen goteras y no sé qué pasa. El alcalde mucho mira el fútbol, pero esto no lo mira. Aquí siempre hay agua, no podemos cruzar, tenemos que andar siempre pasando por medio de la carretera, y estas son las goteras que hay siempre aquí, y aquí nadie mira nada. Y yo quería decir al alcalde o a la persona responsable que miren esto, porque aunque no llueva hoy un día de sol, aquí siempre hay agua, goteras, y tenemos que siempre ir para la carretera, porque aquí no se puede pasar porque está todo esto lleno de agua. A ver si lo miran.
8: Bueno, señor Varela, usted estuvo precisamente otro día, no sé si va más veces o a Google, veo mismo que di esta persona.
9: No sei que zona está falando, porque nesa corta chamada, a verdade que non especificaba moito cal era esa zona de goteras. A realidade é que estes anos non a Lomba se levan feito inversións, cambios de cuberta, se está traballando en que o campo este nas mellores condicións, e creo que esta tempada pois así se conseguiu, prova de los tamén o éxito deportivo que tuvo la Rosa. De todas formas, evidentemente falarei co concelleiro de deportes para que me diga: home, hoxe non debería haber ningún problema. Non sei se se estaba referindo hoxe, pero non sei cal era o motivo de que pudiera haber algunha gota de agua, porque non está chovendo. Si que hai esa calima dese polvillo que din que del norte de África, se nota no clima, pero non debería haber ningún motivo. Falarei co concelleiro de deportes.
8: Bueno, quedaros tres minutos, non sei se teremos chegado ao final do paseo que ten por o lado da Avenida Mariña.
9: Carreira.
8: Bueno, no, oye. A idea sempre do concello foi de que este paseo pudera cruzar en línea recta e chegar ao novo que se está facendo agora, que inaugurarán non sei cando, non sei se o saben, ainda que ustedes non inauguran, pero bueno, cando se abrirá.
9: No, é dicir, as obras se van a rematar a semana que ven, é dicir, as obras desa zona do Romal, que se faen con fondos europeos, como decía, pois pues, van a rematar a semana que ven, están traballando, de feito. Pois estes días están rematando pois o aspecto que vai a tener esa zona do ramal, na que, por certo, moitísima xente pola rúa xa me va parando para decir que eso ten unha, bueno, que está quedando moi moi ben, e que a verdade é que é un cambio de imaxe moi importante para a cidade.
8: Bueno, estes días incluso nos incomodaba un pouco as reaccións que tiña entre Concello e Porto polo paso de peóns, que parece que ao final si se vai a poder facer con algunhas condicións que pongo Porto, pero según tiña previsto o Concello de Vila García. Que sensación ten vostede agora?
9: Bueno, a mesma que dixen outro día. Creo que foi unha polémica estéril, que foi unha polémica xerada artificialmente. A realidade é que fai dous ou tres días era unha cuestión técnica, e de repente esa cuestión técnica xa non existe.
8: Pregúntolle polo que se arreglara. Por que se arregló?
9: Por que se arreglara
8: a Raxo? No, porque ahora xa está. Que lle parece a vostede eso?
9: A actitude do Porto ou
8: no,
9: como voy a quedar?
8: O feito que este, o que feito no, que este.
9: Pois o feito que este, si evidentemente as competencias en seguridade vial corresponden ao concello, é unha medida que vai a garantir a seguridade vial en mellorar a fluidez de tráfico, que me vai a parecer? Pois que dende logo a cidade ten que, o que non pode ser o Porto neste caso, un obstáculo para a cidade. A cidade ten que desenrolarse, o Porto, como decía, creo que había outras maneiras de realizar o que ao final pois o tempo puxo a cada un no seu sitio.
8: Bueno, estou escoitando por igual alarma, son a 1:00 PM, e entonces, pois, moitas gracias por estar con nosco, señor Varela, e ata outro momento. Chegamos á información da 1:00.
9: Moitas gracias a todos vos e feliz Santa Rita.

0: Ahora, las historias de Catoira. Cristina, moi bons días.
1: Bons días.
0: Vai a contar tamén vostede a historia de San Cibrán? Oxe?
1: Sí, vou a dar unha charla a Xoito no Concello de Catoira para falar da figura de San Cibrán, de todas as súas historias. Como este ano a Comisión de Festas recuperaron a Campá.
0: A campá que tiña, o que vos falta ahora por recuperar, Cristina?
1: Sí, porque nos anos 60, 70 peixaron a campá, máis o santo, máis un santiño, para a Iglesia de Dimo, porque tiña medo dos espolios. E a campá quedou esquecida. E este ano recuperaron, fixeron un novo badajo que non tiña, e contame que van a subir a un campanario para que este ano podamos escoitar ese sonido da campá.
0: Hai moitas persoas que tamén van ao San Cibrán, non?
1: Va moitísima xente. O San Cibrán aquí de Dimo é o noso santiño milagreiro. Temos unha devoción impresionante.
0: Bueno, e sin contala toda, por que San Cibrán aí en Catoira, en Dimo?
1: Porque o San Cibrán era un... Nos interpretamos aquí, eu interpreto, non? Que o San Cibrán aquí era un curandeiro que coñecía os remedios naturais e fixou un libro, o Cipianillo. Entón tamén sabemos que este home pues, curaba por mandato divino, non? É dicir, o reuma, sobre todo o reuma, e o santo do reuma, porque consideraban que o reuma era debido ao mal de ollo ás energías negativas. De coller a estampa, de rozar o santiño, despois polo teu corpo.
0: Xa, bueno, e que circunstancia ou casualidade se dá que hai bastante compoñedor, curandeiro, depende como se lle chame, non? En Catoira, non?
1: Sí, a ver, este San Cibrán, dependendo de cada zoa, pois pues, é un hechicero que era das artes oscuras, xa, que se despois de cristianizónse todo iso, pero non, no seu santiño, pois pues, é o curandeiro do reuma.
0: Xa, bueno, e coa historia que ten o San Cibrán, como vai? A máis, vai a menos, síguese coa romería, como está agora?
1: Vai, eu creo que cada ano vai un poquinho máis. Hai anos que non, que a mellor un poquinho máis, a mellor dependendo, pois se hai outros compromisos como comuñóns, vai moi bo tempo, pero eu creo que sigue igual. E cada día eu creo que vai un poquinho máis.
0: E a xente...
1: Sobre todo o mediodía, que hai a misa principal, que despois dá unha volta santiño pola ermita.
0: E despois, que? Xa se quedan, quedámonos aí a comer?
1: Por suposto, hai familias que quedan ali a comer, ou se non queredes traer a comida, pois hai pulpería e rosquillas tamén. Sí. E non debe faltar o viño. Eso é moito que me dían os veciños maiores. Sempre antes levaba moito viño, agua non que xa hai arriba. E si, é unha pasada, o sentimento que hai ali é moi grande.
0: O sea que eso leva viño que agua xa hai arriba, non? Dígase o que.
1: Sí, sí. Na carballeira, na pita de unha carballeira, e colles un mantel e se pon se dedica a comida, a beber, e se relaciona as cos demais.
0: Bueno, moi ben. A historia que vai a contar entonces vostede esta tarde, Cristina, no concello, non?
1: Sí, tamén falarei do santiño perdido. Tivemos un santiño pequerrechiño de 20 de madeira, de 20 centímetros, que cando baixaron a campá co santo, pois ese santiño quedou perdido, non sabemos onde está.
0: Bueno.
1: Creemos que o levou para unha casa para cuidalo, pero por alguna extraña razón ni de no se conta que faltaba, pero non preguntaron por él. Y había un rito que era que o sacristá, despois de cada misa, facíache a sinal do cruz co santiño, e se te decías onde tiñas a tua doencia, na rodilla, no codo, na espalda, na cabeza, dabache un golpecito pecarchiño.
0: Sí, cosa,
1: e o sacristá che conhecía demais, dabache forte, pero se eras unha vecina cotilla, ainda dabache con saña.
0: O sea, eso é a criterio do sacristán.
1: Non sabemos onde está ese santiño. Teño a esperanza de que este aí esquecido nunha casa e que se alguén lle dé a memoria e recuperalo.
0: Cristina, canto tempo hai que botades de menos o santiño?
1: A ver, a mí contaronme o ano pasado que recuperei esta historia. Preguntei, pero non nos dades conta que faltaba. Sí, pero, como que pero? Parece que tamén, como que non me quero contar moito o que pasou con él. Ten en conta que era a guerra da dictadura, non? Era un momento da dictadura, mellor ese medo ou algo, non sei. Eu teño que ir detrás desa historia, vou detrás, algo que debo de pasar, que alguén non vai cuidar ou algo, ou que se esquecera, non sei. Algo está aí, hai un misterio sobre o santiño perdido.
0: Sí. ¿Sí? O sea, de que eso que parece que sí se sabe, pero ¿qué? ¿Pero deixas aí sin aclarar ou qué?
1: Non sei, eu pregunto a xente maior, me di, bueno, yo, pero como que bueno? Alumnado, ten que estar, bueno, eu, pues, pero a ver, teño esperanza de que alguén fale, ten que estar en alguna memoria de unha persona maior, pero que mellor, que como non lla contas, pues, non lle ven a memoria, sabes?
0: Sí.
1: E creo que ten algo que ver por aí. Eu teño esperanza de que aparezca.
0: Bueno, pues imos a aproveitar por si alguén ao mellor non é consciente que ten ese santiño de San Cibrán, non? Sí, a casa.
1: Claro, ao mellor teñe tanto cariño que eu quere para si sí mesmo, pero que non sabemos, non sabemos.
0: Cristina, vostede decíanos esta mañán que non se dedica... O sea, é unha apasionada desto. Non é que vostede ni sí. sea historiadora, nin investigadora, o que é apasionada das historias locales de Catoira. Hai moito que contar, ademais da de San Cibrán?
1: Vamos a ver, o meu traballo non ten nada que ver, pero que ten en conta que cando tiña 2 meses de nacida se me levaban a San Cibrán.
0: Sí.
1: O meu avó sempre me contaba historias na lareira da casa, na lareira da cociña, e que eso non, me iba tendo interés polas cousas, e sobre todo de Catoira, que ten moitísimas historias que apenas se coñecen.
0: E di vostede que ten moitas historias logo, Catoira, sí?
1: Sí, estou recuperando moitas, incluso teño un blog onde vou contando pouco a pouco que vou descubrindo, coñecendo ou que me dan a coñecer. A xente quere que esas historias que estén perduradas, queren falar e que queden algún lado constatado para que non queden esquecidas.
0: Bueno, e dice vostede que ten un blog logo tamén. Que tal o ten?
1: Sí.
0: Teno funcionando, activo ou...
1: Sí, está activo, a veces está un pouco parado, outras veces está máis activo, pero eu sempre intento cada ano contar historias, cada ano contar 2 ou 3 historias.
0: E usted seguías contando na casa? É dicir, hai recorrido? Porque dice que vostede que lles coitaba a seus avós, non?
1: Sí, meu avó sempre contaba historias, pero moitísimas. E bueno, de algún momento eu esquecín algunhas, e cando a xente aos veciños me falan, pois me veñen á memoria eso.
0: Bueno.
1: Sabes, e digo, sí, que tamén me contou meu avó, fíxate. E é unha recuperación moi bonita.
0: Pues,
1: é todo o mundo, sabes, somos todos intentando recuperar historias.
0: Moi ben, pois o que queira logo saber un poquinho da historia que foi recabando logo Cristina Scaloni esta tarde no concello. A que hora, Cristina?
1: Ás 8.
0: Moi ben. E despois este fin de semana e o domingo, pois eso, San Cibrán. Pues moitas gracias, moi bons días, a boa festa.
1: Bueno, moitísimas gracias, bo día.
0: E agora dentro dun ratiño pois ímonos a ir ata o mundo da cultura, da literatura e dos libros con Calandraca e a nosa compañeira Belén Hermida.
2: E agora falamos de novidades literarias. Está connosco Paz Castro, que é a responsable de comunicación da editorial Calandraca. Paz, que tal? Moi bons días.
3: Hola, bons días.
2: É fermosísimo, sempre que chegas aquí ao estudo despliega unha cantidad de libros que cada cal é máis bonito. Non sei que novidades nos traes hoxe, Paz.
3: Bueno, traio vos varias propostas, entre elas un clásico de Tommy Ungerer, que é un autor que moitos dos ointes que nos estén escoitando e que pues, estén en Pontevedra e percorran a cidade e fagan, digamos, sean clientes do comercio local, pois percorrendo as librarías Cronopios, Seijas, a Libraría Paz, o Espazo Lector Nobel, estas 4 librarías da cidade participan nunha campaña de homenaxe á obra deste autor a raíz da publicación, da recuperación deste clásico, A xirafa e o rato.
2: É preciosísimo ese libro.
3: Que é unha historia moi simpática.
2: E o mellor a mensaxe, non? Da historia,
3: sí.
2: Non?
3: Bueno, é un libro que eu te recomendaría,
2: sí,
3: pues, a clase política, por exemplo.
2: Non, porque... non estaría mal.
3: Sí, porque hai entre os dous protagonistas que son moi diferentes.
2: A xirafa e o rato.
3: A xirafa e o rato non poden ser máis diferentes. De feito, empeza o conto así. É un texto de Bárbara Bregner e ilustracións de Tommy Ungerer, que é un dos referentes da literatura infantil.
2: Podemos resumir de que vai este fermoso conto?
3: Pois dous personaxes que están turrando por el famoso "y tú más", "y yo más". Eu son máis cati. Ata que pues, acontece unha incidencia, unha catástrofe na selva, Entón, pues teñen que xuntarse, aliarse, colaborar mutuamente para salvarse. Aí, bueno, pues onde aprenden a lección, non?
2: Hai que a lección ser solidarios, da amistade, non?
3: Sí, esa rivalidade transformase nunha fermosa amizade. As librarías da cidade, pues, asómanse os protagonistas deste libro aos escaparates, ás rúas, coa silueta da xirafa, digamos, contemplando este outros clásicos de Tommy Unger, como Os tres bandidos, Críctor, Rufus e outras historias protagonizadas por animais moi singulares.
2: E despois chama a atención, non? A expresividade dos persoaxes, non? Ilustrados
3: sí, sí, Tommy Unger era un autor, un artista plástico que tiña un estilo moi, bueno, moi recoñecible, bueno, moi fresco, moi reivindicativo, tamén moi crítico a nivel social, bueno, pues eu recomendo a toda a xente que nos este escoitando que faga turismo de librarías na propia cidade, que entre nas librarías a darlles vida, non? Que necesitan.
2: As librerías, non, Paz, como dinamizadoras culturais,
3: sí,
2: que é moi importante.
3: Efectivamente, onte estivemos en Compostela presentando un libro de Xosé Cobas, Soño dunha sombra, que presentaremos tamén en Pontevedra o día 5 de xuño na librería Metáfora, da man do Ateneo de Pontevedra. Bueno, pues as librerías contribúen notablemente á saúde das cidades dende o punto de vista da súa dinamización social e cultural. Di moito dunha cidade que nunha mesma tarde haxa pues moita oferta, non? Ás veces toleamos porque non sabemos xa cantas cousas ir ou a cales delas entre toda a oferta que hai, pero bueno, eso pues eso,
2: unha librería que é algo máis que vender libros, sempre decimos, non?
3: Sí, un espazo de acollemento, onde un vai pues a ver, a deixarse atraer
2: por as,
3: sí, a deixar, digamos, a min pásame que, e seguro que a moita xente que nos escoita tamén, que nos sentimos atraídos, o sea, os libros chaman por ti. E ás veces,
2: como estes que estemos aquí,
3: chegas a casa con un libro pues que non coñecías ou que se recomenda o propio libreiro ou libreira, porque son moi bons conselleiros, non? Do que che suxiren ler, coñecéndote, afianzando esa relación de cliente libreiro durante o tempo.
2: Paz, ahora que xa vai rematar o curso, tes algunha proposta, algunha recomendacións de cara ás vacacións?
3: Sí, sí,
2: seguramente
3: sí,
2: que sí, veo aí algún que me chama moita atención.
3: Sí, veredes, traio A panadería, de Lucía Velarte e David Lorenzo, para os pequerrachiños. Este libro vende gañar o premio Follas Novas do libro galego, no apartado de libro ilustrado. É un libro que fala tamén, como a xirafa e o rato, da solidariedade, da empatía, da necesidade de acoller conosco a persoas diferentes, non? E recomendarei tamén O día que Úrsula Mon se converteu en oso, que é unha novela pues para público xuvenil e adulto, ilustrada por Esther García.
2: E ese do cocodrilo?
3: Este é un libro obxeto que se titula Un crocodilo, Lágrimas de crocodilo. Literalmente eso, un crocodilo metido dentro dun paquete aéreo. Este é un libro que cumpre este ano 70 anos. É un clásico de André François, que, bueno, pues cando sabiu, imaginade o revolucionario que foi que houbera no mercado un libro como este. 70 anos despois o recuperamos, xa fixéramos unha primeira edición no ano 2007. Dentro
2: moi
3: de
2: original,
3: que imita pues un paquete de correo aéreo, e dentro pues a historia moi divertida tamén de como se fragua a expresión Lágrimas de cocodrilo, ou Baguas de crocodilo.
2: Que bonito. A mí encantame Rufus, non? Non, o tes Rufus.
3: Rufus, sí, o morcego que adoraba as cores. Sí, ese e outros clásicos, Adelaida, Críctor, a boba Críctor, a canguro Adelaida, e eses animais que protagonizan historias tan divertidas de Tommy Unger.
2: Pois son as novidades de Calandraca que hoxe traixo aquí aos nosos estudos Paz Castro, que é a responsable de comunicación, como sempre. Unha maravilla falar destas novidades, Paz. Pues foi un placer, moitísimas grazas.
3: Grazas a vos, felices lecturas.
2: Igualmente, graciñas.
4: Si piensas que los implantes dentales pueden ser la solución a tus problemas de salud y estética, ven a Clínica Dental Rey. Si te han dicho que no, podemos darte la solución. E incluso podrías irte en el mismo día con los dientes colocados. Clínica Dental Rey, en Lucerna 17, Paseo Marítimo, Carril. Garantizamos nuestras prótesis y ofrecemos financiación.
5: ¿Sabía que en Muebles Guadalupe no vendemos descuentos? Cobramos lo justo, se lo llevamos a casa, lo montamos nosotros y los paga en cómodos plazos y sin recargo. Por eso que tratándose de muebles, no se preocupe. Lo mejor y a la vista en Muebles Guadalupe, en Boiro.
6: Supernito presenta...
7: ¡Maruja! Dicenche que fueras a Supernito a comprar un porquiño. Este ya se nos va a escapar por el camino.
8: ¿Qué me mandaría a mí no ir a de Supernito?
6: Si quieres ahorrar dinerito, ven a Supernito, en la carretera de Vilanova, Corón.
5: Casais, ferretería y alta seguridad en Boiro. Además, copia de llaves y mandos para coche. Casais Boiro, con aparcamiento gratuito en el parking del ayuntamiento. Maquinaria profesional Stanley Fatmax y puertas de seguridad y acorazadas Cadma. Alta tecnología y fácil instalación. Casais en Boiro, ferretería y seguridad. El panel sándwich es lo nuestro. Y los trabajos en altura, nuestro oficio. Vertical Arosa. Fachadas, cubiertas, tejados. Construimos, colocamos y reparamos, y así desde hace 30 años. Vertical Arosa. Pintura, aislamiento, mantenimiento, trabajos en altura sin necesidad de andamios. Vertical Arosa.
4: Del 22 al 24 de mayo, la Ruta do Viño Rías Baixas celebra su primavera de puertas abiertas promovida por la Agencia de Turismo de Galicia. Disfruta de visitas guiadas a 17 bodegas imprescindibles para los amantes de los vinos Rías Baixas. Consulta el listado completo en rutadelvinoriasbaixas.com o en nuestras redes sociales. Elige tus favoritas y reserva directamente con las bodegas. No te quedes sin tu plaza, te esperamos en la primavera de puertas abiertas en la Ruta do Viño Rías Baixas.
9: Este domingo en Bermud Concert conocemos la historia de Sami Abu Al-Hawa, un médico de origen palestino que ejerció durante 35 años en el rural de Astrada.
10: Cuando venía por la noche, ¿usted debía cobrar los domingos? Porque yo trabajaba todos los días. Dije, no, yo no voy a castigar a uno que no es culpa de él que se enferme un domingo o un lunes.
9: Este domingo en Bermud Concert.
0: Son las 2 de la tarde, menos 20 minutos, ímonos ata Meteo Galicia, aténdenos Alberto Romero. Alberto, moi bos días.
11: Hola, bo día, que tal el hoy?
0: Bueno, temos un día que está así un poquinho cuberto por arriba, non? Pero que está pasando, Alberto? Que nos decían que por a calidade do aire, algo escoitamos, pero ti nos dirás.
11: Sí, a ver, polvo en suspensión, vale, por iso temos o cedo así con... con este ambiente tamén moita calor en superficie. De feito, esta masa de aire cálido está permitindo que en toda Galicia, non somente na comarca do Salnés, Barbanza, Caldas, pois teñamos bastante calor. Vai, será unha fin de semana onde teremos calor en toda a Ría de Arousa, pero ollo, porque temos aire frío en altura. Polo tanto, de cara esta noite pode haber algún chubasco tipo trevoento, non hai que descartalo, en moitas zonas da provincia de Pontevedra na madrugada deste sábado, e mañá será un día tamén como a de hoxe, con ese risco de treboadas, sobre todo no interior, na comarca do Salnés. Non hai que descartalas, tanto mañá sábado como a domingo.
0: Bueno, o mar, como está?
11: A situación no mar é moi tranquila. Non temos, lóxicamente, prácticamente vento, ni tampouco altura de onda. O sea, es que o mar non é protagonista durante estes días, e tampouco será o comezo da vindeira semana.
0: Pois Alberto, moitísimas gracias, moi bo fin de semana.
11: Igualmente, Eloi, unha aperta.
0: Adeus, adeus. Bueno, nos seguimos aquí en este tempo de radio. Hoxe, celebrando, estáse celebrando en Vila García, pois a festa da Santa Rita, o día grande, porque ao fin e ao cabo é o 22 de maio, non? En honra da abogada dos imposibles, e todo na contorna de Vista Alegre, con misas, postos de vela, de rosquillas, como decíamos esta mañán, algunhas sin azucre, donde están pois tamén as pulpeiras, o churrasco, para tamén a feira celta, que está no parque da Xunqueira, que tamén teñen a súa animación musical. Hoxe podemos escoitar por a mañán un trío, non eran os Panchos, pero parecían que eran, estaban facendo como un tributo, ¿no? Escoitábamos por ali pola rúa Castelao, e ao fin e ao cabo estaban de festas. E ás 8 da tarde, pois o inicio da procesión en honra de Santa Rita, la banda de música de Vila García también acompañará esta comitiva. Se irán por Rúa Castelao, por la Plaza de Galicia, Rúa Valentín Viqueira, Avenida Mariña, dando a volta en la Rotonda do Cabadelo, para después regresar por el mismo sitio, pues ata Vista Alegre. Esa, as 10 da noite, pues a Orquesta Capitol na Avenida da Mariña. Imos a coñecer un pouco por que Santa Rita, e imos a facelo a través do que nos comentaba María Jesús Zárate, que é madre superiora do convento das Madres Agustinas Recoletas en Vista Alegre.
12: Pues Santa Rita fue una mujer como todas, ¿no? Y una persona en que podemos conseguir un ejemplo de vida, porque ella fue una persona que tuvo los cuatro estados de vida, o sea, la de soltera, la de viuda, la de madre y la de vida consagrada, o sea, de vida religiosa. Tuvo mucha inquietud a la vida religiosa, pero sus padres le impidieron a que siguiera esa vocación, ¿no? Entonces la hicieron casarse de muy pequeña, a los 15 años, tuvo dos hijos, su esposo pues era un hombre muy violento, y luego pues a él lo mataron, y sus hijos quisieron vengarse, pero luego lo que Santa Rita pidió es que ella prefería que llevara a sus hijos, ¿no? Que sus hijos tuvieran una muerte misericordiosa, digámoslo así, para no tener que ellos pues tener delitos, o sea, también tener el mismo camino que su padre, digamos. Entonces, pues Dios le concedió a que sus hijos tuvieran una enfermedad, y por medio de esa enfermedad fallecieron. Bueno, ya quedando viuda ella todavía sentía esa inquietud tan fuerte en su interior, y que ella quería realizar lo que un día el Señor de pequeña le mostró, pero que no pudo ser en ese momento. Pero luego ella le pedía constantemente al Señor que le mostrara el camino que ella quería, que debía seguir nuevamente. Le puso eso, ¿no? Que se entregara a él. Entonces pedía, pero en ese entonces no se permitía a las mujeres casadas o a las viudas entrar a los monasterios, porque, bueno, ahí solo entraban, digamos, que mujeres vírgenes, digámoslo así, pero como por eso le llaman la abogada de imposibles, porque ahí veía pedir esa oportunidad de entrar en el convento de las Agustinas, pues le dijeron que no era permitido. Por eso, o sea, le llaman la abogada de imposibles, por lo mismo que ella pidiendo muy constantemente y fuertemente al Señor, puede que se le abrieron las puertas del convento.
0: Pues es la voz de la Madre Superiora de María Jesús Zárate, del convento de las Madres Agustinas en Vista Alegre, en Vila García. Bueno, estamos chegando xa ao final deste tempo de radio, quedanos tan solo 3 minutos para decirles pues boa fin de semana, pero queríamos tamén recordar de que esta mañá presentábase en Ribeira, e xa van a las 7 con esta, ou por menos vais a celebrar a Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico. Saudamos o presidente da Asociación de Empresarios da Ribeira, Francisco Martínez Gude. Señor Martínez Gude, moi bons días.
13: Hola, moi bons días.
0: 2 minutiños para decir como vai, cando, si isto se amplía. Hai máis xente interesada en participar desta feira.
13: Bueno, a verdad que ano tras ano, pues estamos tendo máis solicitudes para participación. Que pasa? Que, bueno, que nosa ubicación é a Plaza de España, porque nós o que queremos tamén é que eso sea unha dinamización, porque o comercio, porque a hostelería local, por eso queremos facer no centro, non?
0: Sí.
13: É certo que non nos gustaría ter máis espacio, pero, bueno, hai algunhas marcas que non poden, digamos, asistir por espacio, non? É certo que desde estamos a 8, que iniciamos hai 7 anos o que é o tema da feria, pero bueno, a verdad que está nos indo en ese sentido bastante ben. Gustaríanos que todas puderan estar, pero bueno, por espacio é o único problema que temos.
0: Asisteu tamén a alcaldesa María San Pedro esta mañá?
13: No, estuvo el consejero de comercio, la alcaldesa estuvo, tenía otra actividad, no podía.
0: Digo, para aprovechar la circunstancia, decir, bueno, íbamos a hacer aquí, pero cada vez necesitamos más espacio, a ver si hay que se fuera buscando otro, ¿no? También para hacer esta feira, de automóvil híbrido eléctrico, que se está casi consolidando, ¿no? ¿A usted qué sensación tiene, señor Martínez?
13: A ver, efectivamente, yo que decía, nos año tras año estamos teniendo más demanda, este año también vamos a incorporar un stand que es o centro de formación FP, digo que también están haciendo cursos, están haciendo también, digamos, están haciendo ciclos, no, que están enseñando también, digamos, aos rapaces a o tema dos coches eléctricos e híbridos. En ese sentido queremos encajar también con nós, que también temos una colaboración muy cercana con FP, para que también dé una visibilidad, para que también a xente poda ver que é unha salida, non? Un tema de FP para aprender o tema dos coches eléctricos e dos coches híbridos, que digamos, eso está para quedar.
0: Muy bien. ¿Cando vai a ser?
13: Pois vai ser o segundo fin de semana, ahora o a fecha, penso que é 14, a ver se non me equivoco, 12, 13, 14
0: de xuño, o sea que nos quedan 3 semanillas casi, non? O así máis ou menos. Muy bien, pois... Pues presidente, Martínez Gude, da Asociación de Empresarios de Ribeira. Gracias, moi bons días.
13: Meña,
0: moitas gracias. A vostedes tamén por estar conosco. En un minuto xa chega a información. Voltamos o luns, pero a radio continúa. Adeus.

0: vez de repentinamente y extremar las precauciones frente a los incendios forestales. Nada que no sepamos, pero con más empeño. Buen fin de...
1: Buen fin de, Xavi.
2: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: O conselleiro de Sanidade defende o plus para os médicos que axilicen as baixas médicas. Boa tarde, Antonio Gómez Caamaño reafírmase no seu plan para controlar as baixas laborais con esa medida que pretende pagarlles un plus aos médicos que acurten as baixas de longa duración. Xustifica o Gómez Caamaño como un mecanismo de xestión interna. Daniela Acevedo.
6: Gómez Caamaño defende que unha parte do complemento de productividade dos médicos estea ligada á duración das incapacidades temporais dos seus pacientes. Asegura que se trata dun criterio técnico de xestión interna xa contemplado nos acordos de xestión dos Sergas coas distintas áreas sanitarias. O conselleiro insiste en que non se pretende que os médicos recorten as baixas, senón mellorar o seguimento delas.
7: É un traballo, digamos, interno, para coñecer realmente a mellor maneira de gestionar esas incapacidades temporales. O que queremos, sencillamente. Non queremos nin primar, eso non tendría ningún sentido. Os
5: médicos o control das baixas médicas que seguen no centro da polémica, creouse un grupo de traballo dentro do marco do diálogo social do que hoxe UGT confirmaba que se mantén nese marco despois de que onte o sindicato Comisións Obreiras confirmase que o abandona acusando a Xunta de adoptar medidas unilaterais. Máis asuntos, o alcalde de Ourense perde a moción de a cuestión de confianza a que se sometía hoxe para intentar aprobar os orzamentos. Enfrontase agora Jácome a unha posible moción de censura. A oposición dispón dun mes para lograr un acordo. Se PP, PSOE e Bloque non consigue impactar un candidato alternativo e presentará moción as contas municipais quedarían inicialmente aprobadas e Jácome continuaría na alcaldía. Esta mañá celebrábanse dous plenos. No primeiro a oposición rexeitaba o proxecto de orzamentos. Voto en contra tamén do Partido Popular, malia que Jácome goberna grazas aos conservadores a cambio do seu apoio na deputación. Así reaccionaba o alcalde de Ourense a ese primeiro non do PP.
8: Hablando por teléfono con las altas esferas del Partido Popular hace media hora, me pidieron que no le diera caña al PP. Y entonces, le acabo de decir ahora mismo al PP, ¿cómo cojones me dices que en el pleno de un ratito a las 12:30 no le dé caña al PP cuando me acaba de poner verde Ana Méndez, además diciendo falsedad y acusaciones graves? O sea, es que esto es el puto colmo.
5: Palabras do alcalde de Ourense no pleno desta mañá perdeu esa cuestión de confianza. Falamos agora da poboación galega que gaña esperanza de vida. Un de cada tres galegos será maiores de 65 anos en 2039. Xeri Villaverde.
9: É un dos datos do sistema de indicadores de longevidade que se fixo público hoxe no IGE. Estímase que no ano 2039 o 33% dos galegos terán 65 anos ou máis, mentres que esa porcentaxe chegou ao 26,6% en 2024, o que supora un incremento de case 10 puntos. De feito, na actualidade, casi 6 de cada 10 hogares están formados exclusivamente por persoas maiores. En Lugo celebrase estes días un congreso de seriatría. A presidenta do seu comité científico, Elena Mosquera, apuntaba na ventana de Galicia que a sociedade non desexada é un dos principais problemas aos que se enfrontan as persoas maiores.
10: La soledad non deseada é un problema cada vez mayor por los cambios que hay en las familias. Ha cambiado el tipo de familia, antes vivían mucho más juntos, varias generaciones incluso en la misma vivienda hoy en día.
5: En Página Industrial apuntamos que a empresa chinesa SAI que beben posicionada a Galicia para adxudicarse a súa fábrica en Europa. Esa decisión vaina a tomar nos próximos días e implicará que os seus vehículos deixen de pagar arancéis na Unión Europea. O director de marketing ranking de esa multinacional aseguró que a nosa comunidade está ben posicionada. En canto tempo, temos por fin de, sema,